0: Ahora vamos con nuestro segmento Sin Minchis Cuna.
1: Sin Minchis Cuna.
2: Nuestras lenguas.
3: Hinantin lahtakunapi munasqay wayqipanaykuna. Noqaq sutimi Julio Quispe. Sin Minchis Cuna sutichasqa willakuykunasta mas tarikamusaq. Uyariykusunchis. Semana de representación yang ayninkupi, yaktakunawan rimanakuspan purika mushanku sapanga kohninku kamachi kamayo congresista kuna, chaypin javarika mushanku, maichekas kunapis aparinku kushan hatu yankarikuna, hinayata, kalikaimanta yaktata yanapanankupa, yachaimanta, unu yakuchaninchaimanta, hinayata, amachaska kausanapa tukui sulkasuyukunapi, chaimantan wakirichimunku, Manapipis kepanchasca kanampa kai purisqan kunapi. Chaimanta, seguridad alimentaria sutichasca, mikuikuna wakaychasca kananmanta. Halp akuna kel kanchakunampa, formalización regional chaimanta, infraestructura vial, ñankuna ayin alchasca kanampa. Chaimantan jabarimunku, hilo yaktamanta, chankei yakta kama ñankunata. Mana chayllatachu. Chajrata ruruchispa huayqinchis kunapajpis, yanapakuyta yachachikuytan waki kachimunku. Yajta runakuna allin kanampaj chaywan ñawpajman purinankupaj. Kamachay kamayuq taita congresista Alejandro Cabero, paymi waki kachimun huk mesa de trabajo sutichasqata. Kay rimanakuypin, qawarimunku kay viaducto Javier Prado sutichasqa ñan ruwaykunata. Kaimanmi purikamunku, umallejkuna, allin yachajkuna, hinallataq wasi masikuna, chaymantapas, pikunas qawarinku maki maki kay ruwaykunata chay hatun kamachikuq wasikuna ima. Chaypin ñawin charimunqaku, imaynatas kay ruwarikuna, karuq purinankunata, hinallataq runaq purinankunata, sumaq tiyasqan cheqaskunapi, allin ñawpaqmanta qawarisqa, ch'uyay ch'uya chaninchasqa kanampaq. Kaiwan mitarinqaku, imakunachus mana allinkuna kanman hinallataq sasa chaykuna, chaywan allin alchaykunata ayparichinankupaq, manaraq kay hatun ruwarikuna qallarikukushaqtin Lima llaqtapi. Kay Oficina de Participación Ciudadana kamachiy kamaq hatun wasipi runakuna llank'aysiq, paymi wakiykachimun huk rimariykuyta. Kaypin qawarimunku, maychaqaskunapis hatun ruwarikuna tatichisqa tarikusqanta. Kay willariykunan, Contraloría de la República sutichasqa hatun wasi yupamusqan kashan. Iskay waranqa iskay pachak tawachunka hatun llank'arikunas tatichisqa tarikun. Anchayraykun mañarikamushanku, kay expediente técnico qelqakuna aswan allin ch'uyanchasqa kananpaq. Hinallataq aswan ch'uyanchasqa kananpaq pikunatas kay llank'arinankupaq minkamusqankuta. Kaywanmi suyuq qullqinkuna aswan allinta llaqta masinchiskunata yanapanqa. Kay kamayan kay willakuykuna chayarimurqan. Huk p'unchayña tupasunchis.
1: Sin Minchis Cuna.
2: Nuestras lenguas.
0: Hemos llegado a la parte final de Congreso de Noticias, edición central. Nos vemos mañana. Hasta mañana.